Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks.

место. Jauti, kaip kojas atasmilti atsili įgrim. Hera rūku tūkšagas avieš pikojam, tu vam nustoja pavėlijam. Laisma netru toliuma, įskalys gaisma. Lėlai solis tors glostu tavo vyną, mirkliai ponus man. Pazer iz aukšu, tik mėnešu į lėls. Redzi tik atsivaks, kojas leinu kur sėt. Įsiver lobok, jis tev vyną tik asmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauti, opa. Įsmenės aso mes, na, navėts mani prum. Vynų mirkliai kavęs įmes. Įsmenės mausėdėsime, jak mentenių zemės. Visim dūt savo rūt.